0: TDI.
1: Samo hitovi.
0: Are you ready?
1: Born ready.

0: tedy. Samo hitovi.
1: All these things that we took for granted.

0: pronto.
1: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
2: Spremna!
1: Pape!
3: Spreman.
4: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
5: Dobro jutarnji program TDI.
6: Ako tokom slušanja osjetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.
3: Kad dođe oktobar i kiše padaju, osetim se leta i pomislim na nju. Hari mata hari hari.
2: Kakav je Hari mata hari, pesnik čoveča, vidiš ti tu romantiku.
3: Ima oktobar, par neki pesama ono.
2: Pa ima, april, ne, april u Beogradu, pazi mene, pazi mene, pazi mene, e, ajde, bravo.
3: Znači ima oktobar par pesama, april u Beogradu normalno.
2: Ne znam kojih još oktobar ima pesama, ajde molim.
3: Smislit ćemo dovoljno ovo april u Beogradu da nam bude sve jasno.
2: Ja ne znam ni jednu drugu, iskreno, znam april u Beogradu.
3: 7 sati je lagano, gde smo tu, samo sam htio kažem, eto došao oktobar, pa kao, znači, sad će kiše, sad će ovo, sad će ono, pa ćemo se setiti leta.
2: Pa sad će plata, bre, kako leto, kakve kiše, kakve, bre, sad bi vam rekla šta, ajde, bre, mani ima čoveče s pesmama, siže plata, bre.
3: Sti, upravo si. Pijemo kafu, tu smo do 10 i slaj moj, čuj mene, oktobar, april.
2: Oktobar kiša, oktobar plata.
3: To je to, dobro jutro.
2: Jutro.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing. Ovo je TDI.

0: Addicted to your love.
1: O, addicted, addicted. Da, zavisli smo od svega nečega ovako ujutru.
0: Jeste, meni odmah neki stres od ranog jutra, nešto. Odem, izađem, vozim, ovaj trubi, preseče me.
1: Da.
0: Crveno, ovaj nekreće na zeleno. Sranski stres.
1: A mnogo je loše što smo i na to navikli. Znaš, yes. Mi smo navikli da budemo istresirani i onda čak kad nam je nešto mirno, čudni budemo sebi, bukvalno. Tako da, ja imam jednu sjajnu vest za vas što sam našla na internetu.
0: Što se tiče stresa?
1: Da, jel ti znaš da ti sa tim stresom možeš da otvoriš bolovanje?
0: Ne.
1: Odeš kod šefa, otvoriš bolovanje zbog stresa. Ja to nisam znala, kod nas u Srbiji, da. Prvo to krenulo u Holandiji, to ima u Holandiji i bilo sam fazono, ok, čekaj, stani, možda ima kod nas, ja googlam, tražim i nađem, mislim, nisam zapravo dugo tražila, bukvalno sam ukucala, znači, možeš da odeš na bolovanje zbog stresa u Srbiji, da.
0: A znam si, kažeš to šef, ja hoću bolovanje, zašto? Pa pod stresom sam.
1: Stres najviše ubija.
0: Ajde ti druže, idi odmori na nekom drugom poslu.
1: Idi ti doživotno odmori, evo ti karta u jednom smeru.
0: Dobro, treba znati, eto, dobru si informaciju dala.
1: Ja ću da pokušam ovo, tako da ne znam za vas, ali to je kao legitimna informacija.
0: Bravo, Graceland. Ajde.

Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: CDI.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Idemo Mars, idemo Mars.
1: Idemo na Mars, ajmo.
0: Bruno Mars, Bruno Mars. Za ili protiv, ćemo sigurno?
1: Naravno, uvek, ajde.
0: Gledajte, ja vam dam jednu opciju, vi kažete da li ste za ili protiv, tako tri puta, odgovore pišite na Viber 069 308 9399.
1: Ajde, kako si uvatio za ili? 308 9399, ajde, može.
0: Solarium, za ili protiv?
1: Protiv sam, razumem poentu kao, ok, pocrnali smo možda na moru, pa da i dalje održavamo boju, pa kao idemo s vremena na vreme, kapiram ja sve to, ali mislim da je baš nezdravo i na suncu da boravimo predugo, a kamoli u solariumu, tako da sam protiv.
0: Ja sam protiv isto, samo zato što ne prave toliko velike solariume da ja mogu da stanem.
1: Joj, pape!
0: Zaglavim se u svakom. Za ili protiv štednje?
1: Za.
0: Kako?
1: A za, ali ne umem. To što ne umem, to je druga stvar, ali u teoriji sam za, u praksi sam protiv.
0: Da.
1: Idem protiv sebe, ali za sam, naravno. Mislim, treba neki kurs da se napravi, da naučimo. Da.
0: Evo, moja štednja, znači ja sam, ajde kažemo, protiv štednje, ali moja štednja je tako što uzimam kredit, uzimam na rate, uzimam okay, sve.
1: Da.
0: Sve uzimam na rate, na kredit, na čekove, no? I da, onda... Da. Znam da moram to da platim,
1: da,
0: to
1: da.
0: Mi je štednja.
1: To je štednja, realno.
0: Ne me razumeš,
1: da, da, da.
0: Jer već kao...
1: Da, da, potpuno ima smisla, da.
0: Za ili protiv, psi bez povodca?
1: Joj, isto u teoriji sam za.
0: Ali u praksi?
1: A u praksi sam protiv jer neko se boji, ima i agresivnih pasa, pa posle da bude kukulele, da odgovaram zato što se neko uplašio, se neka baka se, na primjer, uplašila i pala zato što je moj pas lajao na nju jer je...
0: Da, ulica, ovo, ono, da, malo nestabilno mi je.
1: Da, kad, protiv sam, da.
0: Znaš, kad je dvorište, ok, roka je,
1: da,
0: pići,
1: naravno, da.
0: Nešto ograđeno ovako, kad je ulica, malo je nezgodno.
1: Jeste, jeste, jeste.
0: Nothing hurts, može, Minelli.
1: Ajmo.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 8 sati i 4 minuta, popili smo kaficu, možda i po neki čaj malo da se ugrejemo, a sad nas ova pesma vraća u leto, Taste Like Summer.

0: TDI Radija. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. oktobra, a produžen je i gasni aranžman sa Rusijom do kraja godine pod istim uslovima. Od danas počinje primjena zakona o roditeljima negovateljima, koja predviđa finansijsku naknadu od 65.000 dinara, a koja će se, kako je najavljeno, povećavati i već od 1. marta naredne godine usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade. Ministri poljoprivrede i šefovi delegacija zemalja jugoistočne Evrope usvojili su u Beogradu zajedničke zaključke jubilarnog 20-godišnjeg sastanka, kojima su definisani prioriteti daljih reformi u oblasti poljoprivrede i seoskog razvoja, evropskih integracija, bezbednosti hrane, klimatske otpornosti, podrške mladim poljoprivrednicima i jačanja konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora, objavilo je resorno ministarstvo. Košarkašice Crvene zvezde izborile su plasman u Euroligu. U finalu kvalifikacija u mađarskom gradu Miškolcu pobedile su domaći DVTK sa rezultatom 71-66.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim

0: 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar. Šeri.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Politički marketing.
9: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.
12: Kada uključim radio, mora da me raspološi.
13: TDI, samo hitovi.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Dobro, što se tiče sporta, pa možemo fudbal, jer ja smo tako dobri u fudbalu da je to neverovatno.
2: Pa ništa, možda ja da
1: počnem da
2: treniram fudbal, da, možda budem imala ono nade za srpsku, za srpski fudbal i za moju karijeru. Da.
1: Ali igramo ni protiv strašnog protivnika sad.
2: Ne uopšte, Nemačka.
1: Nemačka samo, koja je najbolja na svetu.
2: Da, da, lagano.
1: Ovaj u 15:09 gledajte.
2: Gledaćemo.
1: Nemojte mala deca gledaju, to treba bude plus 18. Zvezda isto igra večeras protiv Efesa od 20 Evroliga. Da. Na sportske.net.
2: Ajde.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: Let me be the second voice. The voice.
1: The second voice.
0: Tako je. E, imamo ovdje jedan deo jutarnjeg gdje biramo heroja dana.
1: Jeste.
0: To su neki onako mali veliki ljudi, ajde tako jasne, da kažemo, da. Neki obični ljudi koje treba naglasiti, koji su radili neko dobro delo, čudno delo, a naši su, naše gore liste.
1: Tako je, našli smo čoveka, mislim nismo ga našli, svi pišu o tome, muž je porodio ženu na ulici, bukvalno tako neverovatna je jedna priča iz Čačka, zamislite ono, žena se porađala, nije stigla i on je porodio ženu na sred ulice i zdrava devojčica je došla na svet, preslatko.
0: Čestitam, neke sa srećom. To je, može se reći da je muž babica, tako?
1: Muž je babica, da. Muž je bio babica, bukvalno svaka mu čast. Ono, uglavnom se muškarci plaše, beže, neću da prisustujem, idem ja da se napijem i tako to. Međutim, čovjek je ispao heroj i stvarno, ta žena je srećna što ga ima, jer retko koji muškarac bi uspeo to da uradi.
0: Bravo, heroj dana je ovaj čovjek iz Čačka. Idemo, Chanel.

0: Добројутарни програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ирком. Маркетинг ТДИ Радија Исток. Маркетинг ТДИ Радија Исток. 060 6444 791.

0: маркетинг TDI Радио Исток.
1: Подсетник за 1. септембар. Паметни сатич на руку. Телефон уранец. Слушалица скини кад прелазиш улицу. И най-важније, јави се кад стигнеш. За нову школску годину, уштеда за целу породицу. У МТС-у пронађи сатиће за најмлађе, паметне сатове, телефоне и таблете. Све повезане на једном броју. За више информација посети МТС сајт, пословницу или позови 0800 100 150. МТС. Твој свет.
0: Маркетинг TDI Радио Исток 060 6444 70.

to Love Somebody, jedan novitet na TD radio i nekako je baš lepa pesma, kao da smo se probudili iz sna i nekako je... E, a sljedeća pesma je Dracula, sa kojom malo više mogu da se poistovetim, a verujem i vi isto, jer ustajemo kao Dracula, bukvalno 5-6 ujutro se budimo, tako da evo jedna za sve nas, Ranorani.

0: kad smo kod grubosti, to je trud, može neka statistika, Isidora?
1: Naravno da možeš. Što grubost povezuješ sa mojom divnom, predivnom i blagom statistikicom, koju uglavnom svi pogodite, tako, samo ti ne pogodiš.
0: Pa zato što mene muči. Šta je pitanje ovog jutra, šta si našla?
1: Kaže, šta to mrzi 60% ljudi u porukama, ono kad se dopisujemo i to.
0: Jo, ja ne volim, ne volim ono, ako ne pošalješ ovo na 10 brojeva, pratit će te nesreće.
1: Joj, mrzim, da, jes.
0: Baš mrzim.
1: Dobro, da, kapiram, to su one lančane poruke klasične. Da, da, ako ovo ne uradiš, pratite 10. E, a nije tačan odgovor. Dobro,
0: šta je, to nećeš da vam otkriješ još, je li tako?
1: Neću da vam otkrivam još, naravno da morate pišete na Viber na 069-308-9399. Šta to mrzi 60% ljudi u porukama?
0: Ajde, bam bam. Hated the ocean, but you're surfing now.

0: tijesto. To za doručak ćemo.
1: Jeli smo mi malo tijesto
0: da,
1: sad.
0: Malo tijesto za doručak. Pitanje za, vezano za statistiku i se dobro glasilo. Šta si postavila?
1: Ja sam, kaže, šta to mrzi 60% ljudi u porukama, ono kad se dopisujemo i tako to.
0: Da, pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Šta to mrzimo u porukama?
1: Evo, Rile, brat moj, bukvalno toliko smo saglasni. Kaže, 60% ljudi mrzi kad neko napiše 8 poruka, ono, jednu za drugom, umjesto da sklopi sve u jednu rečenicu.
0: Bravo.
1: Ting, ting, ting, ting, i kreće da vibrira telefon, da se trese sve, bukvalno, da. Da.
0: Nemoj da me smaraš, jednu poruku napiši.
1: Da.
0: Snimi ako treba i u glasovnoj sve.
1: Slažem se, slažem se. Evo, kaže, Kosta, 60% ljudi u porukama mrzi emotikone, odnosno emojije.
0: Da, pritom drugačije svako shvata te emojije. Neko, ja kao sam stavio neki kao, što se ovako se smeje, ono kao ne.
1: Vi ne razumete, bukvalno, ljudi, to je onaj koji kao ima zatvorene oči, polu osmeh, izgleda kao toliko ironično, da kad ti napiše ok, taj smiley, ja mislim da će me doći na kuću da me ubije.
0: A nama malo stari imaju taj smiley ko fino, nasmeo
1: da,
0: se. Kao,
1: da, da, da. Ajde vidimo dalje poruke. Kaže, 60% ljudi u porukama najviše ne voli kada dobije ok ili like.
0: Da,
1: isto
0: ja,
1: pap,
0: ja like,
1: papa.
0: Imam like, imam...
1: Koliko si loš za dopisivanje.
0: Mnogo sam loš. Imam like, imam ono kada drži pesnicu, kao.
1: Da.
0: Ono, znaš, kao biceps pokazuje i imam deal. Napišem deal, kao dogovor.
1: Deal, da, da, da.
0: Tri stvari koje...
1: Najgore si. Ajde, vidimo dalje. Evo, kažu opet te poruka za porukom, kad dobiješ poruku OK. Ljudi, ima mnogo odgovora, ali nijedan nije toliko tačan, mislim, ne toliko uopšte.
0: Da.
1: Zapravo je odgovor da 60% ljudi u porukama mrzi skraćenice.
0: Oh my god, znao sam odgovor.
1: NZM.
0: Za malo da odgovori na statistiku.
1: Za malo, ali ne. Malo si se prešao. Dobro jutarnji program.
2: Ako tokom slušanja osetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.

marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E pa tačno je 10 sati i 16 minuta, dobro jutro ljudi, do sad smo se sigurno razbudili, popila se kafica dve, krenuli u radne obaveze, a kako ste mi danas, to je glavno pitanje, da li smo se naspavali pošto nam je stigao oktobar, jeste da nemamo ono osjećaj zbog sunca i lepog vremena, ali uveče moraći bence, što znači da je to dovoljan znak, dobro, i da se niste naspavali imamo recept, a to su samo hitovi na TDI radiju, opustite se, nasmijte se, zagrijte glasne žice, jer ritam dana kreće, bucalo je sa vama, a mi se družimo sve do dva.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 sati 31 minut, pa još jednom da vam poželim dobro jutro. Zgazili smo danas u oktobar, ali vreme i dalje kao da je letnje. Da se ne žalimo, manji će definitivno računi za struju stizati. Napolju sunce sija, vedro je, gledam upravo kroz prozor. Koliko vidim, trenutno smo i sa temperaturom na 19 stepeni, ali tu nestajemo do kraja dana, idemo i do 26 stepeni, što je zaista odlično. A mi nastavljamo sa Jonas Blue i Jack

0: Lipstick na Teddy Radio, 11 sati 12 minuta.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na Teddy Radio.
0: Biti ili ne biti, pitanje sad, to je pravi opis fudbalske utakmice koje nam sledi. Nemačka i Srbija igraju od 8 sati 45 minuta. Inače, ko nije ispratio dve izgubljene utakmice od Holandije i Grčke, ako tražimo sreću kod Nemaca, mene pitate, to je teška priča. Isti je ovako, ista situacija. Koliko vidim, nas čeka samo i u košarci. Zvezda izgubila dve za redom u Euroligi, pokušat će Maler da skine od 8 sati protiv Efesa. Da zaokružimo celu priču, veče bi trebalo da izgleda ovako, 45 minuta nerviranje oko narandžaste lopte, a posle toga oko sat i po oko fudbalske lopte nerviranje. Tako da ko ne prati sport, bit će srećni i zadovoljni. Maroon 5 u nastanku.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

David Ames na Teli Radio, 11:32. Slušate Ritam dana na TDI radiju. A nije ni počela školska godina, već se priča o raspustima. Evo jedna lepe vesti za školarce. Stiže uskoro i prvi jesenji mini odmor. Počinje od 11. novembra, to vam pada sreda, završava se u petak 13. novembra, što znači još kad dodamo vikend dobijemo 5 dana bez knjiga i domaćih, samo igranje sa društvom i nema onog napokon ustajanja u 7 za prvu smenu. Naravno, roditelji, sad imate dovoljno vremena da organizujete neko vikend mini putovanje, taman 5 dana da se napune baterije, pobegne se iz gradske gužve i onda dobijemo win-win situaciju.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro ljudi, stigo nam i taj mjesec oktobar, a i jesen nas malo podsjećaju sa vremenom da ipak romantika i dalje u modi. Počinje sezona izlazaka u zatvorene prostore, pozorište, bioskop, neka žurkica. Pa ako i dalje razmišljate šta biste i gde, evo malo da onako podstaknemo razmišljanje jednim neverovatnim duetom. Kad ih vidiš ne bi ih spojio nikada. Jedan je doktor remiksa, drugi puni dvorane, samo sa svojom normalnošću gitarom. Pa, znamo već o kome pričamo. Martin Garrix i Ed Sheeran u nastavku. Uživajte.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobrodošli ljudi, ako ste se priključili umeđu vremenu, 12 sati i 4 minuta, ko je trenutno na putu iz Automoto Saveza nam kažu da pripazimo na maglu pred večernjim satima ako se vozimo pored reke. Što se granica tiče, na prelazima Bezdanik Elebija čeka se oko 2 sata, Horgoš sat i po, Sremska Rača oko sat vremena, izlazi Srbije ka Hrvatskoj, kamioni čekaju i do 5 sati, na ostalim putnim graničnim prelazima nema zadržavanja, a naplatne stanice su isto tako lagane i nema zadržavanja, kola, granice, ništa, sve prazno, tako da nećemo čekati ako smo se odlučili negde malo da otputujemo. Šta nam preostaje nego da pojačamo radio, uživamo u TDI-u i samo

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Ljudi moji, da li je to moguće? Kako volim ove komentatore, oni te još dodatno ono nalože kad gledaš neku utakmicu, onda pršti sve, pa iako je dosadno, znaš ono.
2: To je to, postaješ pravi selektor, nema šta.
1: Selektore, Bucalo i Obrad sa vama trenutno, ajde odmah da čujemo ko nam je još na vezi.
2: Halo, halo.
3: Luka Kostadinović.
1: Luka, odakle si Luka?
3: Iz Pirota.
1: A, pozdrav za u Pirot. Jelko sunce dole sad?
3: Kako?
1: Jel sunce?
3: Ima sunce, da.
1: Ima, ajde da bude još sunčanije danas. Igramo se u našem kvizu Istina sa terena. Mozart je naravno sponsor tvoje ekipe. Pravila su vrlo jednostavna. Mi ti pustimo našeg komentatora, ti kažeš da li je ta tvrdnja koju je on rekao tačna ili nije. E, toliko je jednostavno. A, može?
3: Može.
1: Ajde, jesi ti spreman onda da puštamo Bucalo, može?
2: Može, naravno.
1: Ide
2: može,
1: komentator.
0: U finalu svetskog prvenstva ove godine, fudbaler je promašio penal, ali je njegov tim ipak osvojio utakmicu nakon što je golman odbranio 3 penala za redom.
1: Vidi, 3 penala.
4: Ko je iz puške?
1: Ti si pratio, voliš sport, voliš fudbal definitivno, je li tako?
3: Volim, brate, da.
1: Dobro, zašto ja sad slušam ovog komentatora, nije ovo nemoguće, ali,
2: pa nije,
1: ali je spektakularno.
2: Golman da odbrani 3 penala za redom, mislim, to je
3: kura.
1: Koji li je to? Bravo, Luka, čestitamo, uzeo si sjajnu Mozartovu nagradu.
2: Vidimo se u Pirotu uskoro.
3: Hvala puno.
1: Evo ga, Luka, današnji prvi pobednik. Mi se naravno igramo i u narednim danima. Danas smo tek startovali, tako da čuli ste ni uopšte teško.
2: Prvo pa muško.
1: A, može?
2: Može.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

Marketing TDI Radija Istok. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Bye bye na TD Radio, 10 do 1 je upravo, dobrodošli ako ste se priključili u međuvremenu. E pa dobro, koleginica je sad došla na posao i kaže mi napolju prelepo sunce sija, tako da ko završava uskoro smenu, neki iskoristi ovo sunce maksimalno kako treba. Ako uskoro od vas ide na posao, uhvatite još sad dva vitamina D, nije... Biće super. Mi možemo odmah da se pripremimo za sutrašnji dan, jer nas isto kao i danas očekuje sunce, toplo, idemo i do 26 stepeni, što je zaista odlično. Ja tu iskreno ništa ne bih menio, dodao bih malo više osmeha na lice i samo hitove.

marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 1 sat i 9 minuta je tačno, a došli smo i do onog prelaznog perioda u toku dana, kada prva smena polako se priprema i vraća se kući, dok druga odlučuje da ipak ode na posao po ovom lepom vremenu. Branko Most, trenutno gledam kamere, lagan, nema gužvice, ima kola, ali je baš lagano, autokomanda, standardna priča vezano za isključenja, tu je malo onako gužvanjec, sve ostalo, znamo sve, lagano. Gazela, pa moram priznati, nebitno koje je doba dana, koje je vreme, da li 1 ujutro ili 4 popodne, uvek, ali uvek ima kola. Koliko vidim i po slobodnoj proceni, druga, maksimum treća brzina se vozi, nema stajanja, to je najbitnije, ali ima gužvice, tako da eto, na to da se pripremimo. Pa gde god da smo krenuli, ajmo da pojačamo radio, da se prisetimo mlađih dana, uspeli smo u after party.

1 sat i 24 minuta. Dobrodošli ljudi na TDI Radio, stigo nam je 1. oktobar, a ima i šta da se slavi danas, pa sam zbog toga ja pozvao Pojačanje za dobru zabavu, dobro raspoloženje, moju dragu, prelepu koleginicu.

0: Lolo.
1: Jao, hvala, hvala, posrvenala sam, kako si rekao, stigao nam je 1. oktobar, evo stigla sam i ja. Dobar dan, narode, pozdrav sa Teddy Radija.
0: Znaš da se danas nešto slavi?
1: Danas je pa početak meseca.
0: A, nije. Mora, kako sam uvatio nespremno, što volim ovako kad začutim na sekunde. Ljudi, danas je Međunarodni dan kafe, ako niste znali. E sad, realno kad pogledamo, slavimo i kad ustanemo i divimo se, bukvalno možemo kažemo da je svaki dan Međunarodni dan kafe.
1: Jeste, ja kad se probudim ujutru, prvo na što pomislim, iskreno da budem, sad će ko slušao, ali prvo pomislim na kafu, verujem i mnogi naši slušalci, i sad, realno, ti mene možeš dovodit na kafu posle posla, ali kad si mi rekao šta se danas slavi, danas je i Međunarodni dan stariji.
0: Aj jao, što je to lepo, znači da. Možemo da spojimo, da popijemo kaficu i sa našim starijima.
1: Možemo, zapravo pozovemo baki i deke, eto da ih se setimo danas, mislim da ih se setimo svaki dan, ali evo danas posebno i onda da ih vodimo na kafu.
0: E, viš ti kako se to lepo poklopilo, da. Slavimo dve prelepe stvari u istom danu, bez kojih realno ne možemo da prođemo tokom dana.
1: Apsolutno.
0: A znaš šta još ne možemo, to jest bez čega ne možemo da
1: bez
0: prođemo?
1: Bez muzike.
0: Naravno.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 1 sat i 48 minuta, pa taman lagano možemo da se pripremimo ko završava prvu smenu, da izađemo na ovo prelepo sunce i uživamo. Ko je krenulo na posao lagano, ljudi, prolazimo zajedno kroz hitove i brzo se topi vreme u smeni, tako da nećemo ni osjetiti da radimo. Svakako, dobra energija nam upravo stiže, privodimo ritam dana kraju, stiže nam Lola i Teddy i kafe, tako da nam ostaje da uživamo u ponovnim satima od 2 do 6 sa njom. Dobre temice i dobra zabava.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

26 minuta, Teddy Radio. She's on my mind je ono što smo upravo slušali, a ono što je u mojim mislima ovako kada počne oktobar jesu te pesme vezane za isti i onda sam se setila onih stihova oktobar je počinje sezona kiša, kako je rekao Čola u svojoj pesmi. E pa ne bih rekla, vreme je danas apsolutno savršeno, tako da da se pomerimo sa mesta sa ovom kišom, ali ću se pridružiti vama sa društvenih mreža koji ste nam čestitali početak meseca. Ja ću samo dodati, odnosno pridružujem se, jel, srećan nam 1. oktobar, a samo ću dodati da lepo potrošimo novu platu. Naravno, vraćamo se na muziku, na samo isključivo hitove i slušamo Happiness i družimo se danas sve do 6.

25 minuta do 3 i tek midir na TV radio. I prvi oktobarski dan i definitivno ne pakujemo letnju garderobu, temperatura i danas do 26 stepeni, a koliko vidim tako ostaje i do kraja nedelje. E sad, pošto je četvrtak, tu je i petak, tu je i vikend, vreme da krenemo da planiramo šta ćemo, gde ćemo, da iskoristimo sunce i lepo vreme. Čim nađem neke preporukice, javljam, a do tada, naravno, naša sjajna TD lista sa hitovima, prvi u nastavku, nešto što znamo da volite, Rema.

Miley i njeno cveće u tačno 12 minuta do 3, a pozdrav sa Teddy Radija ako ste stigli umeđu vremenu. U Teddy kafeu ste sa Lolom sve do 6, kao inače radnim danima se družimo od 2, jel te, do 6, slušamo hitove, družimo se, ćaskamo, guramo zajedno kroz smenu, obaveze, ostale aktivnosti i ovu oktobarsku listu nastavljamo.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno je 3. Mi slušamo Silver Lines. Vi ste na TDI Radio, Lola je sa vama sve do 6 večeras. Tu su TDI kafeu, družimo se, ćaskamo, ali kao što rekao, svakako slušamo samo isključivo hitove i nastavljamo sa našom sjajnom listom i ovog 1. oktobarskog dana. I još jednom da nam poželim srećan početak meseca svima koji slavimo.

0: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
1: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno.
2: Kemo Impex.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Politički marketing.
8: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
9: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
11: Ovo je

0: Моцарт и Теде и Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
1: Epa tako je, Mozart je tu i mi sa Teddy Radio smo tu da proverimo vaše sportsko znanje. Stiže naš sportski komentator u studio i svakog dana će prolaziti kroz događaje sa utakmica iz sveta fudbala, košarke i ostalih sportova takođe. I onda vi posle njega, vaš zadatak je da kažete da li je ta opisana situacija istinita ili ipak nije i ako pogledite, osvajate Mozart nagradu. Treba da obnovite malo sportsko znanje, da se prijavite za naš biti ili ne biti kviz Istina sa terena i srećno svima!
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

ono što smo slušali u TD kafeu i znate već, ovde slušamo hitove, a između njih ispratimo naslove i jedan koji sam pronašla na portalu kaže sada će se roditelji i klinci posebno odbradovati jer odbrojavanje je počelo. Još oko mesec dana do prvog raspusta za đake, za malo više, kao što rekao smo, od mesec dana počinje prvi mini raspust, odnosno u sredu 11. novembra i završava se u petak, naravno 13. novembra, ali kada se doda vikend na ovo, eto slobodnih 5 dana ni otkuda. Taman da krenete da planirate gde ćete i šta ćete sa klincima, a da vam ozganje lakše padne. Naravno, tu je muzika. Nastavljamo sa hitovima i slušamo

marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: 53. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
0: Srećno!
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
6: Politički marketing.
7: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: night, do it right. Ja bih rekla da sam odlično uradila to što sam svoju koleginicu u smeni dočekala sa skuvanom kafom.
1: Kafica, capuccino.
0: Tako je. Ajde da spomenemo da je tačno 16:16 minuta. Mi sa Tedi Radija mislimo na vas i sada ćemo, kako sam domišljala.
1: Ne, više mi zvučiš kao oni što ti prodaju preko interneta, pa zna neke krpice, neke stvari.
0: Jeste, prodajem, svašta nešto znam i da kažem, a to je da je danas, pored toga što je počeo novi mesec, jej, nova plata, jeste da je...
1: Svetski dan kafe, narode, to je ono što Lolica hoće da nam kaže, a i pritom kako se poklopilo, kao, pijemo kafu tokom TDI kafea, reci Slavice moja.
0: Što dobro ova kafa.
1: Moja nešto ljuta, šta si stavila?
0: Sad neću da ti otkrijem posle programa, ćemo o tome. Eto, narode, Međunarodni dan kafe. Bađo, reci nam, koji si ti tip što se tiče kafe? Kad piješ, kad voliš
1: jutarnji,
0: kafu?
1: Bez kafe dan ne započinjem. Znači, bukvalno sam na foru, nemoj da me pogledaš, nemoj da me dišaš u mom pravcu ako ne popijem prvi srk kafe.
0: Sreće pa popiješ i dođeš na posao, definitivno. Ja sam onaj tip, verujem i mnogi od vas, može kafa u 6 ujutru. Može u 6 uveče, može u 11 i u ponoć mi dajte kafu.
1: I ti zaspiš najlaganije?
0: Ma zaspi najlaganije jer kafa mi je sve na svetu.
1: Dobro, kafidžonkice, ajde onda mi da nastavimo pijemo kafu. Ljudi, savjetujemo i vama što se kaže da se obeleži.
0: Da se obeleži i da se pusti jedan espresso.
1: U, može.

marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

slušamo naravno TD listu sa samo isključivo hitovima. Dobro nam došli na TD radio, tačno je 19 minuta do 5. I ako ćete ovog vikenda biti u Beogradu, našla sam super događanciju, kažu portali, Botanička bašta Jevremovac sad u subotu 3. oktobra biće mesto za porodično druženje, igru, nauku i istraživanje. Odnosno, biće apsolutno svega. Učiće kroz igru, gledaće neke razne eksperimente, učestovaće u njima, biće i predstava, biće muzika, odlična stvar da se tamo lepo izmore i istroše energiju. Još, kao što rekao smo, odlična ideja da se provede subota, znači još jednom, ako ćete do Beograda, Botanička bašta Jevremovac i ono što jeste bitno takođe, da je ulaz besplatan. A mi sad nastavljamo sa našom pomenutom TD listom, slušamo Magnetic.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: I da, prvi u mesecu i kako kažu, oktobar je i počinje sezona kiša, odnosno to kaže Čola u svojoj pesmi. E, za sada kiše nema, neka tako i ostane, ali ima naslova o zimskom računanju vremena. Da, da, promjena će se desiti u noći između subote 24. i nedelje 25. oktobra, tako da imamo nekih 20 dana dok ne bude ono, čak koliko je sad sati, stani, juče u ovo vrijeme bi bilo, da, i ostalo, jao, spavali smo duže, spavali smo kraće, ali ne brinite, ništa, do tada ćemo se sigurno još podsjećati na ovo da budemo spremni, da slučajno ne omašimo navijanje alarma i ostalo, a kad smo kod sati vremena...
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: I u ovom trenutku je bitno da znamo da je tačno minut do pet, da vi slušate TDI Radio i da se na listu sa samo isključivo hitovima vraćamo odmah.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
2: Koliko može da naraste? Balkan Millions. Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

u Miškolcu i pobedile domaći DVTK rezultatom 71-66, tako da bravo devojke, sigurno ćemo... Tako je, bravo, a sigurno ćemo sve to gledati, pratit ćemo, navijat ćemo, nema šta, a sada slušamo hitove Dinamike.

marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

0: Pa jeste, to je bila jedna Dolče Vitica. Jeste da je danas 1. oktobar, jel te, videli smo svi kalendar, telefon, šta god, ali jeste onako tužan dan za mnoge žene u svetu, a Bađo, znaš li zašto?
1: Ne. To je tužan dan, baš lep dan danas.
0: Lep je dan, ali je tužan za mnoge žene, jer ću reći da se jedan od najpoznatijih fudbalera ikada, za kog čak i ja znam, a znam da nabrojim jedva tri fudbalera, jeste da se Cristiano Ronaldo penzionisao, odnosno da je napustio reprezentaciju Portugala.
1: Pa gospode bože, živi je čovek, zašto je tužan dan?
0: Pa tužan je, jer nećemo više da ga gledamo na terenu, a ovaj...
1: Pa svi... dobro, ja koliko znam čovek, mislim da je opet sad pitanje, on je rekao da je napustio nacionalni tim, ali opet nije rekao da je napustio fudbal. Sad mislim opet, ti ja dve žene o sportu, boga, Lolo, šta je finta?
0: Jeste, da, jel se jede to?
1: Jel se to maže na leba?
0: Dobro, ne razumem se zaista ni u jedno pravilo, ali se razumem u to da je Cristiano Ronaldo bio onako, pa da ne kažem, simpatija većina žena.
1: Jel?
0: Pa da.
1: Meni, ja nisam nikad bila to kao Ronaldo. Generalno ja spadam među one devojke koje nikad nisu bile za fudbalerčiće.
0: Apsolutno, ja sam uvek zauvek za Cristiana, za Cristiana Ronaldo, jako jesam. Georgina, izvini, ali neće oni ovo čuti.
1: Ne, daj Bože, njegova žena sada te čuje, znači ja ne znam kako ćeš se ti izvući živa.
0: To. Tako da, eto, objavio da se penzionisao, ta objava ima tipa 13 miliona lajkova do sad, a jutro si objavio.
1: Pa, boga da... mi, evo što se tiče lajkova, ima 12,8 miliona, da, znači skoro 13.
0: Tako da 13 miliona žena trenutno pati u svijetu.
1: Gospode Bože Isuse. Ajde, idi na muziku.
0: Idemo, vrati, slušamo Runaway. No matter what, no matter what, you get.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Ellie y Steady Eyed. Da, ekipo, 1. oktober, tačno je 6 do 6 i definitivno špic u glavnom gradu i dalje traje. Da znate, ako ste tu ili stižete, trenutno su gužve na Gazeli i Brankovom mostu ka gradu. Takođe, autokomanda na onom izlazu ka autoputu isto vas ima malo više, ali most na Adi ka sajmu je onako prilično gužvanjac. Tako da, ako možete da izbegnete ove delove, odlično, ali svakako, muzika je tu, naša TD lista je spremna, a i društvo će vam praviti bađa u party time-u, tako da, bilo kako bilo, što god da radite i kako god da je trenutno cirkulacija i situacija, ostaje vam da samo onako pustite glas, spustite prozore i naravno pojačate radio.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 6 sati i 4 minuta.
0: TDI Radio.
2: Samo hitovi.
3: Party time.
1: Pa deste, braćo i sestre, stižemo polako i do kraja radne nedelje, tako da ovaj četvrtak, malu subotu, možemo da nastavimo, naravno, slušajući samo hitove i naravno uz najjače doba dana, a to je kad nam otkuca 6 pa dođe Party Time na TDI Radio. E, bača sa vama sve do desetke, pa da povede ovo kolo u nastavku, džuskamo uz example.

Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: baš kukulele. A narode, što se danas, sutra i vremena tiče, evo malo pratimo kako će da bude stanje. Kažu ujutru magla, ponegde mraz, ali zato posle tokom toga sunčano, toplo, maksimalno do 26, što znači nastavlja se ovo miholjsko leto, pa kad je leto mora da padne Karol G.
1: Pero que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: Super je nama tokom party time-a. Ali, boga mi, nisu ni naši dobrojutarci za bacanje. Isti pub sa kojima se družimo od 7 do 10 imali su neku zanimljivu statistiku jutros. Pa evo, možemo da čujemo od Isike šta kaže ta statistika.
1: Kaže, šta to mrzi 60% ljudi u porukama, ono kad se dopisujemo i to.
2: Ne, to se ne volim. Ono, ako ne pošalješ ovo na 10 brojeva, pratit će te nesreće.
3: To joj, mrzim, da, jes.
2: Baš mrzim.
1: Dobro, da, kapiram, to su one lančane poruke, klasične. Nije tačan odgovor. Dobro,
2: šta je, to neće da vam otkriješ još, jel tako?
1: Neće da vam otkrivam još, naravno da morate pišete na Viber šta to mrzi 60% ljudi u porukama.
0: Aha, okej, okay, znači šta 60% ljudi mrzi prilikom dopisivanja, ja evo ne znam ljudi, ako vi znate možete ovo da pogodite, evo probat ćemo malo da pišemo na Viberu, 069308939 je broj, znači šta 60% ljudi mrzi prilikom dopisivanja.

0: statistika glasi šta 60% ljudi ne voli prilikom dopisivanja. E, pa da vidimo, vi ste napisali na Viberu i evo, na primjer, Elena kaže ghostovanje, znači da nam neko totalno iskulira poruke, prestane da odgovara, prestane da šalje, što je iskreno dobar odgovor, ali nije tačno. Srđan kaže, kada je neko aktivan, a namerno ne odgovara na poruke, okej, da se ne lažemo, to je već samo ono bezobrazno jedno ponašanje. Crna kaže, lajkovanje poruke, tipični balkanski otac, ne odgovara samo lajkić. Šta 60% ljudi ne voli prilikom dopisivanja? Tea kaže, sinovanje. I da, sinovanje je grozno, ali nije tačno rješenje. Evo, koliko god da su odgovori fenomenalni, znači Isika može da nam kaže šta je zapravo tačno rješenje.
1: Zapravo je odgovor da 60% ljudi u porukama mrzi skraćenice.
0: A, znači NMG, ZNM, MSM, okej, ima pravo. Ume da bude iritantno, ali ono što definitivno nikada nije. Jel, ova trubica, ova pesma, idemo malo ljudi na Omi i Cheerleader.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Ako nešto volimo tokom party time-a i generalno bilo koje doba dana i noći ovde na TDI radiju, to je narode kad nam stigne premijera. A s obzirom da u poslednje vreme, ne znam da li smo pratili po društvenim mrežama, je prepopularna jedna sjajna Adela, odlučili smo malo da je dodamo ovde kod nas u TDI ekipu. Tako dajmo da se opustimo u narednih 2 minuta i 57 sekundi uz njen hit Nicole.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: Radio.
1: Party time.
2: Čim zaigra neka utakmica, neki klub, u ovom slučaju Zvezda, naravno da će u glavnom gradu da bude malo neke gužvice. Evo, na primjer, narode, pratimo stanje Gazela, naravno, s pravca Novog Beograda prema centru, ludilo, Autokomanda, boga mi, i isto prati što se tiče gustine. E sad, kakva je to utakmica, o tome ćemo malo kasnije. Sada ćemo više se fokusiramo na to da iskuliramo glave dok slušamo samo hitove i čekamo, naravno, u prevozu.

marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: omiljena muzika.
1: DDI. DDI radio.
0: Samo hitovi.

Zerb, taj dolaz Sign i Wiz Khalifa, kažu šaljite lokaciju, mi kažemo šaljite slike, malo ljudi isprova da Viber broj 069-3089-399. A kada već šaljemo slike i provodimo se najjače na celom svetu, pogotovo dok traje party time na TDI radiju, u nastavku stiže nam kraljica, princeza, da ne kažemo popa 2000-ti. Ovaj hit stiže pravo iz 2002. Ako do sad nismo provalili, naravno, u pitanju je Kylie Minogue i njena sjajna stvar, Love at First Sight.

koji, na koji sam ljudi naletala, kaže, otkazao dolazak na svadbu zbog prehlade, a mladenci su mu poslali račun od 220 eura. E sad, šta se desilo? U suštini, mladenci spremali venčanje, došao dan venčanja i sad jedan gost koji je javio, štiklirao da će biti prisutan, nije mogao da dođe. Čovjek se razbaleo, bio na foru, ok, neću da zarazim, prehladim ostale, i nije se pojavio. Javio se mladencima, rekao neće biti u mogućnosti, čestitao da bi mu posle venčanja stigao račun. Da mora da da 220 eura i onda sad naravno svi na internetu kao, a šta, molim, da li ovo realno, ali ajde ljudi, pišite nam vi na Viberu na 069-3089-399, šta vi kažete ovome, da li je validno, da li nije, zašto jeste, zašto ne.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: hitovi.
1: Party time. Mladenci uspostavili račun gostu koji se nije pojavio na njihovo venčanje. Pitali smo vas ljudi da nam pišete na Viberu šta vi mislite o ovome. I boga mi, poruke su uf, iz srca se vidi da su napisane. Evo na primjer Milan kaže: mene bi bruka ubila da tražim pare. Ako ne mogu da pokrijem mesto, ne treba svadbu da pravim. Laki kaže: nemaju ništa od njegovog, izvini, oni platili mesto, nije jeftino koštalo. Pa je Sara napisala: kod nas ni da pomisliš da uspostaviš račun, olajaće te komšije. Šta kažemo za mladence koji su uspostavili račun gostu koji se nije pojavio? Kardinal je napisao nešto što morat ćemo malo da prikrijemo, a to je: trebali su 5 žetona u zadnji deo da mu ubace kao fliper, napravio im trošak. Dobro, Peđa kaže: ja sam za moju svadbu od potvrđenih 240 gostiju prijavio 170 i promašio za jedan. Treba uzeti rezervu uvek, za sve koji zrno sumnjaš otpiši, mislim da je glupo naplatiti nekome što nije došao, a rekao je da hoće. Ok, mišljenja su definitivno podeljene, iskrena, vidi se tačno

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

Ok, jeste da smo Dine navikli na neke klubske hitove, ali ova saradnja sa Matomom, ova mala romantikica, iskreno, dobro slušam. E, a sad već je vreme da pređemo malo na Michael Kalfana, jer ga iskreno nismo baš dugo čuli, a baš prije ovaj Over Again.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Bliži nam se zimsko računanje vremena, kreće ove godine između 24. i 25. oktobra. Sad, za one koji uvek to pobrkaju, kao na primer ja, to znači, narode, da se sad vraća unazad. Znači, ako treba da nam, ne znam, zvoni u 8 ujutru, pisat će da je 7 i sat vremena duže spavamo. E sad, jedina bezveze stvar jeste što pada za vikend, ali i za one koji rade čak i tokom vikenda, eto, malo lepih vesti, a i još boljih remiksa u nastavku.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
1: Живи Моцарт tu, to znači da će da padaju neke super nagrade. A narode, šta ćemo mi da radimo? Pa mi ćemo ovdje u naš TDI studio da dovodimo sportskog komentatora svaki dan i ta osoba će da nam priča neke priče iz sveta sporta. E sad, mogu da budu istinite, može da laže. Na vama je da provalite koje od ta dva u našem kvizu Istina sa terena. Naravno, za pobednike idu nagrade, ali pre nego štikramo, prvo moramo da se prijavimo, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

9:35 je otkucalo. Mi ovde na TD Radio smo tek započeli ovaj party time. Nadamo se ljudi da je vama i takva noć, da se sada polako već spremamo. Momci naravno čekaju devojke, ali molimo lepo, kašnjenje je opravdano kada se spremamo, tako da nećemo da čujemo žalbe.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

2022. kad je Dennis First obradio. A boga mi narode, gori nama i ovaj party time. Naravno sad kao i za Oscare, od 100. dodele će prestati da se emituje na TV-u, počeće od 101. na društvene mreže. Tako da ljudi se dele, neki vole YouTube, neki vole mreže, neki vole televizor. Evo na primjer za sve one koji vole da prate radio TDI preko TV-a, sam upale MTS kablovsku 851. kanal. Ako je više na foru, ja bih da vidim neku drugačiju stranu voditelja i na primjer kako se zezaju, šta rade tokom posla kad nisu za mikrofonom, onda kuca i na TikToku, Instagramu, TD i radio, sve malo sve spojeno, pa tek da vide kakva je žurka.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

3D само хитови. In the nighttime, when the world is at its rest.